0: dopo.
1: U godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 20. avgusta 1741. Ruski moreplovac danskog porekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. 1872. prestao je da izlazi list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji je od februara 1860. tri puta mesečno štampan u Novom Sadu. List koji je okupljao mlade srpske pesnike, romantičare, Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića, pokrenuo je i uređivao pisac i pravnik Đorđe Popović.

0: 1901. rođen je italijanski pesnik Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine. 1941. u Požarevcu je rođen Slobodan Milošević, od 1997. do 2000. godine predsjednik SR Jugoslavije. 1944. rođen indijski državnik Rajiv Gandhi, premijer Indije od 1984. do novembra 1989. kada je izgubio na izborima. Ubijen je 21. maja 1991. o atentatu tokom predizborne kampanje, podelivši tako sudbinu majke Indire Gandhi, koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. godine. 1949. Mađarska skupština prihvatila je sovjetski model državnog uređenja i promenila naziv države u Narodna Republika Mađarska. 1968. trupe SSR-a i drugi članica Varšavskog pakta ušle su u Čehoslovačku da bi onemogućile sprovođenje reformi Aleksandra Dubčeka Praško proleće. 1980. godine italijanski alpinista nemačkog porekla Reinhold Messner je prvi uspeo da se sam popne na najviši vrh sveta Mont Everest bez upotrebe kiseonika. Messner je jedan od retkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova viših od 8000 metara koliko ih ukupno ima na svetu. Na današnji dan 1996. godine u udesu transportnog aviona Iljušin 76 ruske kompanije Sper Airlines blizu piste Beogradskog aerodroma u Surčinu poginulo je svih 12 ljudi u letelici. Prethodni avion koji je iz Beograda poleteo ka Malti zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza kružio nad gradom oko 3 sata, pokušavajući da se oslobodi goriva, ali je prilikom prinudnog sletanja promašio pistu. 2008. godine avion Spenaira se zapalio prilikom pokušaja poletanja na madridskom aerodromu i poginula su 153 putnika, a 19 je povređeno.
1: Dobrodošli na 107.7 FM Stereo.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Vreme je za tržište rada.
3: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži dve negovateljice, dve medicinske sestre, dve čistačice, jednog kuvara i jednog fizioterapeuta. Kvaliteta DO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog prvostupnika primaljstva i jednog magistra psihologije. Vinkovrop DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. TAF graditeljstvo DO za graditeljstvo, trgovinu i usluge Vukovar traži jednog građevinskog poslovođu. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Dogodilo se na današnji dan 20. avgusta 1741. Ruski moreplovac danskog porekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. 1872. prestao je da izlazi list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji je od februara 1860. tri puta mesečno štampan u Novom Sadu. List koji je okupljao mlade srpske pesnike, romantičare, Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića, pokrenuo je i uređivao pisac i pravnik Đorđe Popović. 1877. godine, na današnji dan, rođen je srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske kraljevske akademije. 1884. godine, nakon 4 godine gradnje, svečano je otvorena zgrada Beogradske železničke stanice, sa koje je nekoliko dana kasnije krenuo prvi voz tek izgrađenom prugom Beograd-Niš. 1901. rođen je italijanski pesnik Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine. 1941. u Požarevcu je rođen Slobodan Milošević, od 1997. do 2000. godine predsjednik SR Jugoslavije. 1944. rođen indijski državnik Rajiv Gandhi, premijer Indije od 1984. do novembra 1989. kada je izgubio na izborima. Ubijen je 21. maja 1991. o atentatu tokom predizborne kampanje, podelivši tako sudbinu majke Indire Gandhi, koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. godine. 1949. Mađarska skupština prihvatila je sovjetski model državnog uređenja i promenila naziv države u Narodna Republika Mađarska. 1968. trupe SSR-a i drugi članica Varšavskog pakta ušle su u Čehoslovačku da bi onemogućile sprovođenje reformi Aleksandra Dubčeka Praško proleće. 1980. godine italijanski alpinista nemačkog porekla Reinhold Messner je prvi uspeo da se sam popne na najviši vrh sveta Mont Everest bez upotrebe kiseonika. Messner je jedan od retkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova viših od 8000 metara koliko ih ukupno ima na svetu. Na današnji dan 1996. godine u udesu transportnog aviona Iljušin 76 ruske kompanije Sper Airlines blizu piste Beogradskog aerodroma u Surčinu poginulo je svih 12 ljudi u letelici. Prethodni avion koji je iz Beograda poleteo ka Malti zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza kružio nad gradom oko 3 sata, pokušavajući da se oslobodi goriva, ali je prilikom prinudnog sletanja promašio pistu. 2008. godine avion Spenaira se zapalio prilikom pokušaja poletanja na madridskom aerodromu i poginula su 153 putnika, a 19 je povređeno.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Potpredsjednica SDSS-a Anja Šimpraga upozorila je u Brnovu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada koja se nalazi na području tog mesta. Kaže da je na toj lokaciji između 100 i 200 tona otpada te da je komunalni redar podneo prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada. Podsjetila je na sličan slučaj u Gubačevom polju, gde su, kako je rekla, dovezeni i razasuti pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Govoreći o lokacijama onečišćenim otpadom, Šimpraga je istakla slučaj Crnog brda u Biljanima Donjim. Zanima nas da li će vlada napraviti celovitu nacionalnu kartu svih takvih lokacija, uključujući one koje još nisu službeno proglašene crnim tačkama, istakla je Šimpraga. Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u Dečijem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dete čiji su roditelji podneli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mesto, otkrila nam je u izjavi za radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
3: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena deca koja su prijavljena, dakle, u redovnom upisnom roku, bit će uključena u programe Dečijeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 dece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu, ništa sad to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se to svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
2: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni i više nema slobodnih mesta, a zbog formiranja nove grupe bit će povećani broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa decom. Time vrtić pokazuje da, uprkos ograničenim kapacitetima, nastoji da odgovori na potrebe roditelja i obezbedi mesto za svako dete. Učenici gimnazije Vukovar borave u Čačku na susretu gimnazijalaca iz Mađarske, Rumunije, Crne Gore, Republike Srpske i Republike Hrvatske koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu. Program je održan u organizaciji konferencije krovnih organizacija Srba iz regiona i udruženja Svetosavske svečanosti. Prvo veče učenici su pristupili istorijskom času povodom 150 godina od rođenja Borislava Stankovića i obišli vrh Kalabra. Tokom jučerašnjeg dana posjetili su manastir Nikolje i memorijalni kompleks na Ljubiću. Istovremeno je održana i konferencija krovnih organizacija Srba iz regiona. Delegaciju zajedničkog veća opština Vukovar čine direktor Srpskog doma Nebojša Vidović i predsjednik ove ustanove Dejan Drakulić. U okviru konferencije obišli su Srednju mašinsko-saobraćajnu školu Čačak i razgovarali o mogućnostima saradnje i povezivanja sa srednjim školama u Vukovaru. Za danas je organizovana poseta manastirima Žiča i Studenica, kao i održavanje dve radionice sa predavanjima. Državni inspektorat izvestio je da je Lidl Hrvatska opozvao proizvod Milbona High Protein Pudding čokolada 200 grama s rokom trajanja 14. septembra 2026. zbog prisutnosti bakterije Bacillus cereus u sadržaju, objavila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu ili HAPIH. Proizvod nije u skladu sa uredbom broja 178/2002 Europskog parlamenta i veća od 28. januara 2002. o utvrđivanju opštih načela i uslova Zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. Obavještenje se odnosi isključivo na proizvod sa navedenim podacima, a iz Lidla navode da ga se može vratiti u bilo koju njihovu trgovinu uz povrat novca, nezavisno o predočenju računa. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili, koji će biti održan večeras s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene večeras u Osijeku. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Toliko za vesti u 11 časova. Želimo vam prijatan dan.
4: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano i vruće, prvenstveno na krajnjem istoku i vrlo vruće. Vetar slab i umeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 33 i 38 stepeni. Na našem području trenutno su 32 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 32%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tokom dana. Posvuda je vruće uz umerenu opasnost od toplotnog talasa u centralnim i istočnim delovima zemlje. Na krajnjem istoku zemlje može biti izuzetno vruće. Hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora, posebno u najtoplijem delu dana. Uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor i razdražljivost. Prognostičari savjetuju prilagoditi aktivnosti hladnijem delu dana i provoditi mere zaštite od vrućine. Pri boravku na otvorenom potrebno je koristiti zaštitu od UV zračenja. U drugom delu dana atmosfera će biti nestabilnija, stoga se svima savjetuje prilagođavanje aktivnosti.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaša Tena. Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda i turnir u nogometu čekaju te već od 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas, Tenin Salaš, Vinkovci.
4: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
8: Još jedan veliki koncert.
4: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
8: Darko Lazić.
9: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
4: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
8: Jer ulaz je slobodan.
9: A se menjam, sada ne ide.
4: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: Old Timery.
1: Dolaskom modela Ascone C 1981. godine Opel je baš kao i sa Kadetom prešao na prednji pogon. To je značilo potpunu revoluciju u prostranosti. Ascona C je postala prava porodična krstarica. Njen dizajn s prepoznatljivim horizontalnim svetlima i aerodinamičnim profilom savršeno se uklapao u estetiku 80-ih. Verzije koje su izlazile iz pogona Ida Kikinde bile su vrhunac ponude srednje klase. Kupci su mogli birati između klasične limuzine sa 4 vrata ili praktične varijante sa 5 vrata, koja je nudila funkcionalnost karavana bez gubitka elegantne linije. Unutrašnjost Ascone C bila je pojam kvalitete. Mekana plastika, precizni prekidači i sedala koja su držala telo čak i na najdužim relacijama od Subotice do Ulcinja. Ono što je svako Asconu činilo posebno je njena mehanička nezahtevnost. Samo sipaj i vozi. Bila je rečenica koja se često čula među vlasnicima. Prednji pogon kod modela C doneo je bolju upravljivost zimi, što je bila velika prednost u planinskim krajima Bosne i Hercegovine ili Gorskog Kotara. Benzinski motori sa OHC sistemom bili su moderni i štedljivi, a dizelska verzija 1.6D postala je legenda štednje, trošeći tek nekoliko litara nafte na 100 km. Danas je Opel Ascona posebno u IDA verziji postala redak prizor, što je čini izuzetno zanimljivim kolekcionarima Young Timera. Ascona B je danas ikona rally sporta. Restauracije često idu u smeru replika sportskih verzija SR i 2000, ali su najcenjeniji savršeno očuvani serijski primjerci. Ascona C proživljava povratak kao praktičan oldtimer. Njena jednostavna elektronika kod ranijih modela i dostupnost mehaničkih delova čine idealnim ulaznim modelom u svet klasičnih automobila. Najveći izazovi kod restauracije, kao i kod Kadeta, je borba sa korozijom na rubovima i pragovima. Ipak, ko jednom oseti taj specifičan miris Opelove unutrašnjosti iz 80-ih i čuje zvuk zatvaranja masivnih vrata Ascone, zna zašto se trud isplati. Opel Ascona iz Kikinde bila je automobil koji nikada nije morao vikati da bi ga se čulo. Svojim prisustvom na putevima ulevala je sigurnost i pokazivala ukus vozača koji zna ceniti nemački inženjering sa domaćim potpisom. Ona je bila most između mladenačkog sportskog duha i porodične odgovornosti. Danas Ascona ostaje upisana kao jedan od stupova zlatnog doba IDE, podsjetnik na vreme kada su automobili imali karakter, a vožnja bila užitak koji se ne meri samo brzinom, već i kilometrima pređeni bez ijedne brige. She's crazy like a fool.

0: muzički poster.
1: Krajem 2003. pevačica rešava da krene putem solo karijere i napušta bend i po ko zna koji put potvrđuje onu narodnu. Da su žene na brodu, a i u bendu slepi putnici. Šala na stranu, u tropiku se našao u neobranom grožđu i tada momci odlučuju da naprave potpuno mušku priču. Tada početkom 2003. godine kao četvrti mušketer i pojačanje stiže gitarista Ignjatić Branislav, poznatiji kao Bungi, koji je do tada svirao u kragujevačkom vokalno-instrumentalnom sastavu Osvajači. Potpomognuti novim članom i još jednim instrumentalistom, Tropiko polako počinje da dobija svoj prepoznatljivi šmek, koji neguje i do danas. U toku te 2003. godine, promena Tropika počinje da razmišlja o izdavaštvu i o borbi za delić estradnog neba. U saradnji sa prijateljem i saradnikom benda, multitalentovanim Gavrić Mirkom, Tropiko snima svoj prvi singl pod nazivom Daj mi daj i stiče svoja prva studijska iskustva. Da, tada su maštali o pravom studiju i uz pomoć štapa i kanapa spajali nespojivo. Mislimo na tadašnju situaciju da najbolje ilustruje činjenica da je Brzi pesmu pevao u Mirkovom ormaru sa ćebetom preko glave. Ali zapravo baš ta entuzijazam ih je terao da nastave dalje i burgijaju svoj put kroz negostoljubive predele show biznisa.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promjenjivo oblačno, mestimično kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanog i suvog vremena verovatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vetar slab i umeren jugozapadni u višim predjelima i jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, a najviša dnevna 36 stepeni. Biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne do nepovoljne. Uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje u kontinentalnom delu zemlje, tokom noći s četvrtka na petak i u jutarnjim satima, a na krajnjem istoku i tokom dana osjetljivije meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost. Svima se savjetuje prilagoditi aktivnosti, izbjegavati suvišne napore, a hroničnim bolesnicima da primjenjuju savjete lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje kupiti slikanje po brojevima?
4: Pa u papirusu.
5: Wait, what?
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
8: Još jedan veliki koncert.
7: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
8: Darko Lazić.
9: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
7: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
8: Jer ulaz je slobodan.
9: A se menjam sada ne ide.
7: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
9: Neko...

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog prvostupnika primaljstva i jednog magistra psihologije. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. TAF graditeljstvo DOO za graditeljstvo, trgovinu i usluge Vukovar traži jednog građevinskog poslovođu. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montec je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traže i 2 pečenjara i 2 dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montec je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DOO Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-44 i 032-599-455.
0: Tržište rada.
2: Volim slušati radio, volim slušati radio.
3: Slušajte program Radio Borova na 100,7 FM stereo.
4: Non-stop.

Priroda je prema Venecueli bila neverovatno darežljiva, stvorivši predele koji izgledaju kao da su sa druge planete. Najpoznatije čudo je Anđeoski vodopad, najviši neprekidni vodopad na svetu, koji se ruši sa visine od skoro 1000 metara sa mistične Stone planine u Nacionalnom parku Canaima. Ove jedinstvene Stone planine sa ravnim vrhovima zovu se tepuji i smatraju se najstarijim geološkim formacijama na Zemlji. Za ljubitelje tropskog raja tu je arhipelag Los Roques, prelepi nacionalni park u Karipskom moru sa preko 300 ostrvaca, koralnih grebena i tirkizne vode. Na zapadu zemlje uzdižu se snežni vrhovi Merckih Anda, dok centralni deo zauzima Llanos, ogromna tropska ravnica bogata rekama, koja predstavlja dom za hiljade egzotičnih ptica, kajmana i anakondi.

Ne smemo zaboraviti ni jezero Maracaibo, poznato po jedinstvenom prirodnom fenomenu stalnih, tihih munja, koje bez prestanka seva iznad mesta, gdje se reka Catatumbo uliva u jezero. Glavni grad je Caracas, dinamična i moderna metropola, smeštena u uskoj dolini ispod moćne i zelene planine Avila, koja ga odvaja od mora. Caracas se nalazi na severu zemlje i sa svoje severne strane graniči se sa saveznom državom La Guaira, bivši Vargas, koja izlazi na Karibsko more i gdje se nalazi glavna luka. Sa istoka, juga i zapada, Caracas je okružena teritorijama države Miranda, čineći sa njom veliku zonu glavnog grada. Venezuela je u svetu poznata po najvećim dokazanim rezervama nafte na planeti, strastvenoj muzici i plesu, po bejsbolu, ali i po svojoj izuzetno toploj, gostoljubivoj i veseloj kulturi, koja, uprkos svim izazovima, slavi život.

Ishrana u Venezueli je bazirana na kukuruzu, tropskom voću i mesu. Apsolutni kralj venecuelanske kuhinje arepa, okrugli pečeni hleb od kukuruznog brašna koji se seče na pola i puni sa najrazličitijim nadevima poput rendanog mesa, sira, avokada ili crnog pasulja. Nacionalno jelo je Pabeljon Krioha, bogati tanjir koji savršeno kombinuje tradiciju i istoriju kroz slojeve kuvane riže, crnog pasulja, začinjenog iseckanog junećeg mesa i prženi slatki banana. I šta da vam kažem, evo mi smo stigli do kraja ovog egzotičnog putovanja kroz vodopade, stone planine i karipske obale Venecuele. Nadamo se da vam je muzika ove zemlje donela toplinu i vedrinu u današnjoj emisiji Gaia Terateus. Ostanite uz naš program, čuvajte prirodu i njena čuda i do sljedećeg slušanja. Srdačan pozdrav od ekipe Radio Borova.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
2: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Spomenar Radio Borova. Današnji spomenar posvetili smo Milošu Milojeviću. Miloš Milojević je najznačajniji Crnobarac. Rođen 16.10.1840. umre u Beogradu 24. juna 1897. godine. Akademik Srpskog učenog društva u Beogradu, pravnik, filozof, filolog, istoričar, profesor i upravitelj Bogoslovije Sveti Sava u Beogradu, komandant dobrovoljačkih i ustaničkih odreda u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1886. godine, učesnik Berlinskog kongresa 1878. godine, na kome je stvorena nova država Srbija. Miloš Milojević je bio srpski istoričar koji je znatan deo svog života i rada posvetio podizanju nacionalne svesti u srpskom narodu. Osnovnu školu završio je u Glogovcu da bi školovanje nastavio u Beogradu. Na liceju je studirao pravo između 1859. i 1862. godine, da bi naredne tri godine proveo u Moskvi studirajući na istorijsko-filološkom odseku Filozofskog fakulteta. Po završenom školovanju stupio je u državnu službu. Radio je kao pisar i sekretar suda u Valjevu.

Obilazeći krajeve stare Srbije 79. godina 19. veka, Milojević je prikupio značan broj srpskih rukopisa, kao i tri značajne povelje, prvi i drugu dečansku hrisovulju, koje su čuvale u Dečanima i Prizrensku tapiju, dokument koji predstavlja jedan od retkih sačuvanih kupoprodenih ugovora i srednjovekovne Srbije. Ovaj dokument pronađen je na tavanu crkve Svetog Đorđa Runovića u Prizrenu. Ovi nalazi su objavljivali i također postali dostupni naučnicima, ali je dobar deo Milojevićeve zaostavštine izgubljen. Naime, najveći deo njegove bogate zbirke stradao je tokom Prvog svetskog rata, a nakon rata pronađen je samo jedan sanduk u kome se nalazila treća dečanska hrisovulja, dok se drugim dvema značajnim ispravama izgubio svaki trag.

Miloš Milojević je rođen 16. oktobra 1840. u Crnoj Bari, u Mačvi, od oca Stefana Sveštenika Crnobarskog i majke Sofije. Školovao se u Glogovcu, Beogradu, a zatim je kao državni pitomac nastavio školovanje na Univerzitetu u Moskvi, gde je studirao filologiju slavenskih živih i izumrlih plemena s političkom istorijom i književnošću, pri čemu je najveći uticaj na njega ostavio ruski slavista profesor Josif Maksimović Bođanski. Podstaknut usvojenim znanjima, prvi put se jasno oglasio 1866. godine člankom propagande u Turskoj, budući da su Srbi u to vrijeme još uvijek bili pod stranom vlašću. Po povratku u kneževinu Srbiju započinje rad u državnoj službi.

Milojević je bio redovni član Srpskog učenog društva, počasni član Srpske kraljevske akademije, kao i osnivač društva Svetog Save. U vreme srpsko-turskih ratova, redovima njegovog kora ubilo je i 30 pitomaca čuvenog Milojevićevog drugog odeljenja bogoslovi iz Beograda, koje je i formirano da bi uz redovno obrazovanje kod tamošnjih pitomaca razvijalo jasno profilisano rodoljublje i patriotizam. Duhovne i svetovne vlasti kneževine Srbije nisu želele da odvode starije učenike u rat, pa je Miloš Milojević morao mnoge od svojih pitomaca da odbije čak i grubo, mada su ga isti masovno molili da ih ne odbija kada se jave na zborna mesta. Najveći broj njih je Miloš primio tek nakon svog prelaska sa Supovca na Rašku.

0: muzički poster.
1: Krajem 2003. pevačica rešava da krene putem solo karijere i napušta bend i po ko zna koji put potvrđuje onu narodnu. Da su žene na brodu, a i u bendu slepi putnici. Šala na stranu, Tropiko se našao u neobranom grožđu i tada momci odlučuju da naprave potpuno mušku priču. Tada početkom 2003. godine kao četvrti mušketer i pojačanje stiže gitarista Ignjatić Branislav, poznatiji kao Bungi, koji je do tada svirao u kragujevačkom vokalno-instrumentalnom sastavu Osvajači. Potpomognuti novim članom i još jednim instrumentalistom, Tropiko polako počinje da dobija svoj prepoznatljivi šmek, koji neguje i do danas. U toku te 2003. godine, promena Tropika počinje da razmišlja o izdavaštvu i o borbi za delić estradnog neba. U saradnji sa prijateljem i saradnikom benda, multitalentovanim Gavrić Mirkom, Tropiko snima svoj prvi singl pod nazivom Daj mi daj i stiče svoja prva studijska iskustva. Da, tada su maštali o pravom studiju i uz pomoć štapa i kanapa spajali nespojivo. Mislimo na tadašnju situaciju da najbolje ilustruje činjenica da je Brzi pesmu pevao u Mirkovom ormaru sa ćebetom preko glave. Ali zapravo baš taj entuzijazam ih je terao da nastave dalje i burgijaju svoj put kroz negostoljubive predele show biznisa.